Dari Billie Eilish yang keluar di 2024 kemarin, kita beralih ke yang fresh from the oven. This is from Harry Styles, Aperture 92, Still With Me, Egy Putra.